0: ketika ada peluang walaupun tipis, ambillah peluang itu.
1: 即使只有一线的希望，也应该好好的把握它。

0: Tidak ada seorang pun yang mencapai puncak tanpa memiliki keberanian.
1: 只有在崎岖道路上勇登的人才能到达成功的顶峰。
2: Perut lapar tapi bingung mau makan apa? Yang hangat, lembut, dan isiannya melimpah? Ya jelas, Fafa Bapau jawabannya. Tersedia 25 varian rasa. Pilihan bestsellernya ada varian bapau babi, ayam, sapi, kacang hitam atau tausa, sampai kacang merah yang manisnya pas banget. Buat ngemil santai, cobain juga bapau ukuran small dan siomay babi favorit pelanggan. Cocok buat sarapan, teman ngopi, sampai nyemil di malam hari. Shhh, ada menu spesial nih, Marmer Soft Cake Wisman. Kue sederhana yang bisa bikin mood kamu auto bahagia. Pesan sekarang di Fafa Bapau Hyper Square 0813-2007-9288 atau Karapitan 0831986-28028. Follow juga Instagramnya di @fafa.bapau. Fafa Bapau, sekali coba langsung jatuh cinta.
3: 饿了却不知道吃什么，想来点热乎乎、软糯香甜、馅料满满的美食吗？ 绝对不能错过发发包，我们有20种口味任你选择。这里特别为你推荐畅销的猪肉包、鸡肉包、牛肉包，还有甜度恰到好处的黑豆沙、红豆沙包。招牌点心有迷你包，人人喜爱的猪肉烧麦。 无论是早餐、咖啡还是深夜小吃，发发包子都是完美之选。我们还有特别菜单哦，Wisman大理石软蛋糕，一款简单的蛋糕却能瞬间带给你愉悦的心情。订购电话：发发包包 Hyper Square 0813-2007-9288 或 Karapitan 0831-9862-8028。 也欢迎关注我们的 Instagram 账号 @fafa.bapau。 发发宝宝，尝一尝，你就会爱上它。

0: jangan berkonsentrasi pada resiko. Berkonsentrasilah kepada hasil yang akan Anda raih. Setiap kali Anda melihat seorang yang sukses, saya jamin orang itu sudah mengambil resiko dan membuat keputusan yang berani.
1: 失败是成功之母。 别在意创业过程中的失败。 经过锤炼， 你更能感受到取得成功后的喜悦。

0: iblis tersenyum ketika kita membuat rencana. Ia tertawa ketika kita menjadi terlalu sibuk. Namun ia gemetar ketika kita berdoa.
1: 魔鬼不理会你的计划构想， 也只惧怕你的祷告。
2: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
3: 您正在收听的是美声美一 FM.

0: Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kemohonan dengan ucapan syukur.
1: 请别犯愁，用感恩的心把你的愿望寄托在祷告中吧。